0: humans.
1: Mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni oni ojo kini osu elekesan ti aye osan odun 2026 ni bi ti olukuluku o ti fi omi mewewa bo mesan la fi we loni ma ni ke gbe eyo kan ke mo towo bo laaro yi enikan ni woli e tun gbe mi de koda nigba ti o ba bi di ola si otun la ma ni ke ba mi mu iyo die die ninu le yin iyo towo yin le mi oda iyo towo mi mo ta lo ni ojo 77 ipade bede woli o dekun le perfect lo wole September to remember ni bo ni gbogbo eyin omo olodun tin gbo mi mo fe ke dide tologun tologun e dide teleso teleso e ja lo ki olorun emi awon woli oba to ji ori osu titun gege be mi se mo wi pe igba lo bi odun odun lo bi osu osu lo bi ose ose lo bi ojo ojo lo bi wakati wakati lo bi iseju gbogbo nkan yi o ni won pe ni aye enikan ni e tun pada mo wi pe igba o lo bi odun odun lo bi osu osu lo bi ose ose lo bi ojo ojo lo bi wakati nigba ti wakati bi iseju gbogbo ti won pe ni aye leleyi ni bi